Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cenas spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Čau, te grupa Mjūzīk.
6: Es esmu Inters Musulis.
7: Mēs esam grupa

0: Te skan tikai savējie. Pievienojies!
1: Rock and Berries.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Lai lietus līst, lai oda kož! Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

Hei, te Intriša! Izbaudi nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā! No 3. aprīļa līdz pat 4. maijam pie Tirdzniecības centra Mulls! Atrakcijas no Hollandas!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Hollandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols.

0: kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te ir Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mols tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā! Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis! Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mols!
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Čau, te bū!
6: Es esmu

latviešu hiti. Crazy Dolls. Es

0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
2: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bars.
3: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Hei, Tein Triša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mulls tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mulls.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi. Tikai par 14,69 mēnesī. Turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3. Īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2.lv un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirdzniecības centra Mulls tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Hollandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirdzniecības centra Mulls.

0: dzīve ir skaista. Klausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Lapsene un Kaukulis. Tumsa Liena. Divdūjiņas.

0: Mīža Latviešu hitu rīta mūzikas programma.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cenas spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
4: Hei, te Intriša! Vēl pēdējo reizi pie tirzniecības centra Mulls tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un tik neaizmirstamu tu notikti vēl nebūsi izjūtis. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums. Maksā mazāk, izklaidējies vairāk. Atrakcijas no Holandes no 3. aprīļa līdz 4. maijam pie tirzniecības centra Mulls.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas.
6: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien vien plus 9, plus 15 grādi.
7: Permuto divus stūris.
8: Čau visiem, te Diona!
7: Esmu Miris no grupas Crazy Dolls.
9: DJ Rūd, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt?

0: jaunums EHR Latviešu hitēterā.
1: The Rose, Mr. Krūmiņš un Liene Lagzdiņa. Tev ir!

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: 6:37 minūtes.
1: Triņķis un Patriša – raķešu zinātne.

0: to get the vortex, man.
1: Houston, can't take for the death.

0: pirms KFC krasta ielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
1: Lai lietas līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Kāzī krastajelā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC.lv.
1: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkās 6 mēnešus. Ienāc tuvāk

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien vien plus 9 plus 15 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Hei, mans vārds ir Kata!
2: Čau, sveicieni!
3: Ep rāda vēra!
4: Hei, es esmu Jānis Stībelis.
5: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7:16.
0: Latgalīšu reps, Roberts Gobziņš un Aspirīns. Pazūst Latgalē.
2: Tu

0: 7 un 19 minūtes.
1: Diona, atpakaļ sauc.

0: mani palaida uz skolu ar leopardu biksēm, sieviešu disko gali.
1: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
2: jau tajā bērnībā. Tenis, sliktākais reperis Latvijas vēsturē.
0: Kāpēc tu nevarēji to jautājumu? Man jautā.
3: Skaties Reikmaika šovu podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
4: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
5: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
6: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
5: Vairāk ģimenes RIFS LV.
7: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Sija integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
9: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narvesen, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju! Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
11: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: piedzīvojumi. Pienvedēja piedzīvojumi.
1: Paskatījies šeit. Nevienā nav.
2: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
0: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā?

0: Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
1: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
2: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. Loxiten.
3: Tā Armaura nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armaura celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armaura LV.
4: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
5: Kopā ar Lieliska dāvana.lv. Lieliska dāvana.lv nedēļas Top 5 niekā. Pirmajā vietā dāvana komplekts viņai. Lieliska dāvana.lv Top dāvanas māmiņdienā.
6: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
7: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 € un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
8: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one dream. Vai zināji, ka Mātes diena ir viena no populārākajām svētku dienām visā pasaulē? Piemēram, ASV tā ieņem vienu no pirmajām vietām pēc kopējā dāvanu apjoma. Cilvēki šajā dienā visbiežāk izvēlas dāvināt ziedus, saldumus un praktiskas dāvanas ikdienai. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one dream.

0: Savlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam. Vaniļas saldējums Savlink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Armands Rimi karti krekeri focaccine Savlink 2 veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Savlink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi.
1: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Ryobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
2: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena!
3: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
5: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 € vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101, pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 € vērtībā un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory – izmēram ir nozīme! Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 € mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējam gaisa temperatūra šodien vien +9, +15 °C.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Iesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 €. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
11: Hei, šeit Jānis Stībelis.
12: Mēs esam

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: 8 un 5 minūtes.

Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.

0: lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8:15 minūtes.
0: Raum SOS.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā. Mjūzika, kanēlis un cukurs.
3: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku.
8: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: 8:29.
2: Latviešu hiti EHR.
3: Mūd terapeits.

0: 32 minūtes. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one dream. Vai zināji, ka viena no populārākajām mātes dienas dāvanām ir apsveikuma kartīte? Šajā dienā visā pasaulē tiek nosūtīts miljoniem kartīšu. Taču arvien biežāk cilvēki izvēlas dāvināt arī ko praktisku, lai rūpes par mammu turpinātos vēl ilgi pēc svētkiem. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one dream.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Tagad kafiju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
3: Astronaut. Ilgošanās zvaigznes.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8:37 minūtes.
0: Reiks, Mark Meit un Hey, Who's That Kid?

0: Gustavo, plus mīnus.
1: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks.

0: stabs, koks, koks, žogs, žogs, māj, māj, loks, loks. Vai, kas ar mani bija?
1: Kas ar mani bija?
2: Nenokavē! Origo sezonāla ir klāt! Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl!
3: No 6. līdz 9. maijam!
2: Origo!
4: Turpinājumā! Dons! Dieviņš!
5: Man troksnis nepatīk! Es neizvēlos to!
6: Saulink! Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt! Līdz 11. maijam! Vaniļas saldējums Saulink Classic 400 gramu iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimi karti krekeri focaccine Saulink divi veidi 200 grami 2,39 €. Ekoloģiskā ābolu sula Saulink Eco 1 litrs 2,29 €. Rimi!
7: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
8: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tikai

0: TET.lv, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi "Sājies, mēs paši visu izdarīsim"? Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics drauglokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
3: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks, un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
4: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
5: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
6: Īpašais piedāvājums KFC Krastajilā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
7: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā. Patriša. Visu un vēl vairāk.
3: Visu un vēl vairāk.
4: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Metāla dārza nojume 3x 2,5 metri 1199 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartlet biedriem.

0: cilvēkiem.
1: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs. Pūšot ziemeļaustrumu vējiem, gaisa temperatūra šodien vien plus 9, plus 15 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Mākoņi pūkaiņi no sirmo ang.

0: skan latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Pērli. Caur pieturām.
2: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: pusdienās.
1: Normunds, 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
2: Sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
3: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brilļu ietveramai brilļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gaidis un

mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Markus Rīva, kā

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā Rīgas modes. Balts Ferrari. Foršas brilles? Droši vien maksāja veselu bagātību, vai ne?
1: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
0: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi. Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
2: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
3: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
4: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:48 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūt.

0: Daļeva un DJ Rūda. Varbūt šodien, varbūt rīt.
1: Varbūt šodien, varbūt rīt.
2: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
3: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
4: Kurši! Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
6: Īpašais piedāvājums KFC Krastaielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļa austrumu vējam, gaisa temperatūra šodien vien +9, +15 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: satīns. Hei, teiks da beis!
1: Aija Andrejeva un DJ Rūd. Varbūt šodien, varbūt rīt.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10:09.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Jānis Stībelis, optimists.
1: Es esmu optimists.
2: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
3: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss

0: LV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēli ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēli piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi, 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana, 2,49, kilograms ābolu idared, 79 centi, LV desertiem, 35% atlaide un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon, vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: vienkārši. RD Electronics.
1: Īpašais piedāvājums KFC Krastajielā. Izmanto kodu 21212 un saņem lielo Boxmaster tortiļas 1+1 komplektu. Vairāk informācijas KFC LV.

0: interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka Mātes diena ir viena no populārākajām svētku dienām visā pasaulē? Piemēram, ASV tā ieņem vienu no pirmajām vietām pēc kopējā dāvanu apjoma. Cilvēki šajā dienā visbiežāk izvēlas dāvināt ziedus, saldumus un praktiskas dāvanas ikdienai. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Golden Lights. Negribu piezemēties. Es negribu piezemēties. Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam. Un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu. Un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
2: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice galerija centrs un internet veikalā. Loxiten!
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
4: Mais ar Aeronix. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Traugu lokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk – Aeronix LV.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
7: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
8: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
9: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.

0: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: 10 un 50 minūtes.
2: Rīmdari. Vasarīgā

0: te, kur tā aizvēt.
1: Turpinājumā.
2: Dons, tev piedzims bērns.
0: Tev piedzims bērns.
1: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
3: Kopā ar Lieliska dāvana.lv. Lieliska dāvana.lv nedēļas Top 5-niekā. Otrajā vietā lidojums Lieliska dāvana gaisa balonā. Lieliska dāvana.lv Top dāvanas māmiņdienā.
1: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
5: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien vien plus 9 plus 15 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
7: Sveiki!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 11 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

0: turpinājumā Eksdabejs, Fons Viegli un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Plašāka informācija ekr.fm/svītra politiska domzīme reklāma.
4: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
5: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā?
4: Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. Maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.

0: DHR latviešu hiti.
1: Man tai patīk!
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Force. Sirdī tavējā un manējā. Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
7: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
8: Mani palaidu uz skolu ar leopard biksēm sieviešu disko gali.
9: Bet nekāds priekšpēc uzreiz
10: jau tajā. Tenis, sliktākais repers Latvijas vēsturē.
8: Tāpēc nevarēju to jautāt, man jautā.
11: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.

0: interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka Mātes diena ir viena no populārākajām svētku dienām visā pasaulē? Piemēram, ASV tā ieņem vienu no pirmajām vietām pēc kopējā dāvanu apjoma. Cilvēki šajā dienā visbiežāk izvēlas dāvināt ziedus, saldumus un praktiskas dāvanas ikdienai. Uzdāvina mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Trisha. Daudz par daudz.

0: Jānis Parks. Tie, kas divatā.
1: Kas silda un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
2: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Philips fotoepilators 389 eiro. Drīmī rokas putekļu sūcējs 219 eiro. Gorenja leduskapis ar 268 litru ietilpību tikai 279 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā Latviešu hītu Top 5.
5: Kopā ar Lieliska dāvana.lv Lieliska dāvana.lv nedēļas Top 5 niekā. Trešajā vietā dāvanu komplekts Palutini. Lieliska dāvana.lv Top dāvanas māmiņa. Dienā.
6: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
7: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3 eiro 89 centi. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 750 ml 2 eiro 29 centi.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien vien plus 9 plus 15 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
1: Neizslēgts kludeklis?
0: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
2: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krustmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropolis Spice galerija centrs un internetveikalā. Loxitane.
1: Lieliski piedāvājumi jau 47 gadus. Jūsk svin dzimšanas dienu ar atlaidēm līdz 60%. Dārza un iekštelpu mēbelēm, puķu podiem, aizkariem, gultas veļai un matračiem. Iepērcies arī Jūsk LV.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domuzīme reklāma.
3: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12:33.
2: Polar Pilots. Ceļojumā.

0: Es domāšu par tevi.
1: Es domāšu par tevi.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
3: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.

Kārlis Savējo. EHR Latviešu hiti. Igo, filmē

Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien!

0: turpinājumā.
1: Citi zēni. Suņi iziet ielās.
2: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
0: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: cilvēkiem. Roberts, 22 gadi. Dzīve man piespieda apstāties un sastapties ar sevi pavisam no jauna. Es nepadevos. Es izvēlējos kustību un savus pirmos soļus no jauna apguvu My Fitness sporta klubā. Šodien treniņi man nozīmē vairāk nekā fizisko formu. Tā ir vieta, kur atgūstu enerģiju un pārliecinos, cik daudz spēka ir manī. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu stāstu.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējiem, gaisa temperatūra šodien vien +9, +15 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiki, es esmu Lauris Valters.

0: viens un astoņas minūtes. Latviešu hiti,
1: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam!

0: Pārējie sapratīs. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 1:11. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka viena no populārākajām mātes dienas dāvanām ir apsveikuma kartīte? Šajā dienā visā pasaulē tiek nosūtīts miljoniem kartīšu, taču arvien biežāk cilvēki izvēlas dāvināt arī ko praktisku, lai rūpes par mammu turpinātos vēl ilgi pēc svētkiem. Uzdāvinu mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
2: Atvara un Intars Busulis. Vai drīkst kāpt dziļāk?

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā.
1: Antra stafetska. Alkas.
2: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam sieras tilzītes cesvainas piens 6,99 € kilogramā. Rimi.
3: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
4: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: zvani. TET. Stiprākais savienojums.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
2: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
7: EKR proudly presents The Rake Mike Show.
8: Mani palaidu uz skolu ar leopardu biksēm, sieviešu disko gali.
9: Bez nekādas priekšpēles uzreiz.
10: Tenis, sliktākais reperis Latvijas vēsturē.
8: Jāpēc nevajag.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā astronauti manifestē.
1: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopā.

nozīme. Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši? Labāk padarīts darbs.

0: bērnu sporta un mājas precēm iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Tā Armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
2: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
4: Kopā ar Lieliska dāvana.lv. Lieliska dāvana.lv nedēļas top 5-niekā. 4. Vietā kucēna joga Feline studijā. Lieliska dāvana.lv. Top dāvanas māmiņdienā.

0: Origo sezonāli ir klāt. Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl.
1: No 6. līdz 9. maijam.
0: Origo.
2: Turpinājumā.

0: vasarā. Maijā Eironics draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien vien plus 9 plus 15 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: esmu Gačo. Hei, mēs esam Karnevāla jūti.
1: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
2: Piedaloties Edavārdi un Zenpaulu. Kur ir mana cilts?

0: Klausoties savējos, tev sanāks. EHR Latviešu hiti.
1: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Kaut kaili. Nav ceļš neviens tik tāls. Nāc.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Ozols – aust rīts.

0: turpinājumā Estere, nāc man līdzi! Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
3: Brilles Filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: Pieskaidrīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, 79 centi. 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana, 2,49. Kilograms ābolu Idared, 79 centi. LV desertiem, 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon, vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
3: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sula

0: Super izdevīga diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viedu pluskarti, Viedā Latvijā un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka vairāk nekā puse cilvēku pasaulē Mātes dienu izvēlas svinēt restorānā? Aptuveni 52% cilvēku šodienu atzīmē ar kopīgām maltītēm ārpus mājām, kurās arvien biežāk tiek dāvinātas arī ikdienā noderīgas dāvanas, kas prieku saglabā vēl ilgi. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīt ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīt un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.

RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: Otra puse – gaismas ātrumā.
1: Paskaties, kā tas aug. Aug griezdamies. Mums tepat blakus. Aug meistarība, aug pārliecība, aug vēriens. Un aug, pateicoties tev. Saki, tu nestādīji un nelaistīji? Iespējams. Bet izvēles priekšā tu sniedzies pēc Latvijā radītā. Un tava izvēle ļauj visai Latvijai augt. Turpini izvēlēties pašmāju produktus. Rimi.
2: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
5: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers.
6: Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
9: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien vien plus 9 plus 15 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Noklausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 3 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Mārkus Riva – vārdi klusumā.

Spēcīgi māt, bet vienreiz jau pietiks tās sajūtas krāt un skatīties taisnībai acīs, jo nevajag domāt par to, ko kāds sacīs, jo taisnība vienmēr kā atspulgs būs sacīs un skrējienā uzvarēs tas, kurš būs apcīs, jo ne jau tas stiprāk.

0: diena ar Viedā. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcija spēkā ar Viedu pluskarti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
1: Ja visu dienu galvā skan viena dziesma, tas nozīmē, ka tev ir laiks doties uz ehr.fm vai ehr aplikāciju, nobalsot par savu mīļāko latviešu dziesmu, un mēs no pirmdienas līdz piekdienai 5:00 vakarā tās nospēlēsim raidījumā latviešu hītu Top 5.
2: Kopā ar Lieliska dāvana.lv. Lieliska dāvana.lv nedēļas Top 5 niekā. 5. Vietā dāvana komplekts atpūties. Lieliska dāvana.lv. Top dāvanas māmiņu dienā.
3: Vai zināji, ka māmiņu dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krusmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa, Akropola, Spice, Galerija centrs un internet veikalā. L'Occitane.
4: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā rēķinā. Tik

0: vai zvani. Tēt, stiprākais savienojums.
1: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptiek LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājus Eiroaptiek LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics draugu lokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk! Eironics LV.
3: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas! Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaiši

0: interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka Mātes diena ir viena no populārākajām svētku dienām visā pasaulē? Piemēram, ASV tā ieņem vienu no pirmajām vietām pēc kopējā dāvanu apjoma. Cilvēki šajā dienā visbiežāk izvēlas dāvināt ziedus, saldumus un praktiskas dāvanas ikdienai. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti!
1: Vostok!

0: astronauti. Satiksimies, tiksimies! Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
1: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
3: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
4: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
5: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
4: Vairāk ģimenes RIFS LV.
6: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD! Piedzīvo maratonu!
7: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
8: Tā Armora nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora – LV.
0: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: brīža. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
0: Redzi metālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā, Tvaika 70, Daugavpilī, Motoru 2A, Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
2: Anita, 32 gadi. Piedzīvojot smagāko brīdi savā dzīvē, man bija grūti tikt galā ar emocijām. Tās man pārņēma, pamazām atspoguļojās manā pašsajūtā un ārējā izskatā. Es sapratu, ka vēlos atgriezties pie sevis. Spēru pirmo soli uz My Fitness. Šodien es ne tikai esmu atguvusi savu formu, bet arī pārliecību un pašvērtējumu. My Fitness man ir robeža starp dzīvi pirms un pēc. Šis ir mans My Fitness stāsts. Ienāc My Fitness un sāc savu.
3: AKR proudly presents The Rake Mike Show.
4: Mani palaid uz skolu ar leopard biksēm, sieviešu disko gali.
5: Bet nekāds priekšpēc uzreiz.
6: Tenis, sliktākais reperis Latvijas vēsturē.
4: Jāpēc

0: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Šī ir politiska reklāma. Sponsors SIA integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ekr.fm/ politiska domuzīme reklāma.
2: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101, pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory – izmēram ir nozīme!
0: EHR Latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudzvietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien vien +9, +15 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi – vienkārši un ērti.
6: Čāvinieks, te ozols.
7: Es esmu

Nu, re, cik maz tur vajadzēja, lai mēs jau otrajā darba dienā šajā nedēļā to varētu savu par mazo piekdienu. Radio klausītāji, trešdien ir klāt. Klāt ir arī raidījums braucam kopā, un līdzās tam klāt esat jūs, un klāt arī Toms Barons, kurš ar jums laiku pavadīs kopā turpmākās trīs stundas. Ai, pavasars ir klāt. Paskatieties uz kokiem. Zaļas lapas sāk parādīties, un tas nozīmē to, ka dzīvība kūsāt kūs. Mēs šo stundu iesāksim jaudīgi. Mjūzīk, tikai uz tevi!

0: Čau, te mūzīk!
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Ilgstoša reklāma.
3: Radio klausītāji, pavasaris vienmēr nāk ar pārmaiņām, ar tevi mēs par to daudz runājam, un es ticu un ceru, ka ar šodienu daudziem no jums iespējams arī šādi tādi pārdumi mainīsies, un patiesībā ārkārtīgi neparasti, un vai tas ir, vai tas tā pasaulē ir, ka arī vīrieši par to var runāt, tas ar lielāko prieku par to. Par to tūlī pat arī noskaidrošu, jo šobrīd, draugi mīļi, notiek tāda ikgadējā iniciatīva nosaukuma randiņš ar ginekologu, ko organizē Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija un uzņēmuma Gedeon Richter pārstāvniecība Latvijā. Un lai veicinātu sieviešu informētību un reproduktīvo veselību, kontracepciju un savlaicīgu konsultēšanos ar speciālistu, mēs esam aicinājuši uz foršu sarunu Latvijas ginekoloģiju Lāsmu Līdaku. Lāsma, čau!
4: Čau!
3: Klau, es ļoti uztraucos, ļoti, jo skaidrs, ka patiesībā man pirmo reizi mūžā ir saruna ar šāda, es teiktu, veselības virzienas pārstāvi. Klau, stāst, kā pasaulē vispār ir, vai tā ir norma, ka vīrieši arī par šo runā?
4: Protams, un tas, ka tu esi uztraucies, ir ļoti labi, tad tagad tu saproti, kā jūtas sievietes, ejot pie ginekologa, jo mēs arī uztraucamies, es arī uztraucos. Tā kā viss ir pilnīgi kārtībā, un pasaulē tā ir pieņemta praksa, ka vīrieši nāk līdzi, jo daudzas tēmas skar arī viņus, jo īpaši kontracepcija, jo kamēr tu neesi drošs, ko tā tava partneri lieto vai nelieto, tu nevar būt drošs, ka tad tas ģimenes ir pieaugums parādīsies.
3: Nē, pareizi tu saki, jo galā man šķiet, ka tā jau ir tikai tāda daļa no tādām veselīgām mīlestības pilnām attiecībām. Šis arī ir daļa no tā, vai ne?
4: Un randiņš par ginekologu arī ir par sarunas par kontracepciju, jo kontracepcija ir kaut kas, kas nav tikai domāts veselībai un aizsardzībai par grūtniecību, bet arī vispārējai labsajūtai un seksuālai baudai. Tādēļ, ka ja ir jāuztraucās par infekcijām, par nevēlamu grūtniecību, tad skaidrs, ka nekāds lidojums tur nesanāk. Ir tikai bailes, raizes un, diemžēl, nereti arī nepatīkam seks tam visam.
3: Nu labi, nu tad ejot uz priekšu, nu tad Lāsma stāsti, kur tad Latvijā var saņemt uzticamu informāciju vai konsultāciju par kontracepciju?
4: Aprunāties var ar ģimenes ārstu, ar vecmāti un jā, arī ar ginekologu. Ginekologs ir tas pieņemtākais, zināmākais, bet noteikti šīs sarunas var sākt arī ar vecmāti un ģimenes ārstu. Un pie ginekologa nav nepieciešams nosūtījums, tas ir valsts apmaksāts speciālists, tad vienkārši var pierakstīties un aizdoties, un maksas speciālistam jā, arī nosūtījums nav nepieciešams.
3: Man uzreiz tāds papildus jautājums, es vienkārši tā kā, es skaidrs, ka droši vien divi dažādi virzieni, bet savulaik man baigi bija baili iet pie zobārstiem, un izstāst, kāpēc, jo es atceros, ka skolā tās tantes gados ar to urbi un tur bakstīja pa to zobu, un to baili, ka droši vien, ka nekas nav mainījies, un tad to aizēja, hei, nu pasaule ir attīstījusies, vai šeit arī nav tā, ka kaut kādai, nezinu, paaudzēji, kaut kādiem cilvēkiem tomēr ir kaut kāda priekšstati ar to, kā nemaz nav.
4: Nu, protams, jo vēl manā skolas laikā bija šī obligātā ginekologa vizīte noteiktā vecumā un par laimi tas ir beidzies. Cilvēkam ir jāiet tad, kad viņam ir jautājumi, tad, kad ir sūdzības, un es to noteikti ieteiktu arī darīt. Un ideālā gadījumā arī jaunietēm būtu vērts atnākt aprunāties pirms tiek uzsākt dzimumattiecības vai pirmo reizi vai ar jaunu partneri, lai izrunātu, kas tad ir tā kontracepcija, kas būtu vispiemērotākā. Un vajadzībām atbilstošākā, kā arī pārliecinātos, vai nav seksuāli transmisīvas infekcijas.
3: Ai, cik tu tik forši un viegli to izstāstīji, un es ceru arī, ka radio klausītāji gan kungi, gan dāmas aizdomāsies. Klau, es tas skatos, man ir iesūtīts, ka aptāve rāda, ka gandrīz katra trešā sieviete neizmanto nekādu kontracepciju, bet daudz savukārt paļaujas, protams, uz šiem tā saucamajiem pārtrauktajiem dzimumaktiem. Sievietes apzinās riskus pašas.
4: Tas ir diezgan traki. Latvijā tas tiešām tā ir ļoti bieža parādība, un arī daudz sievietes pat nerunā ar ginekologu par kontracepciju, jo viņam liekas, es lietoju to pārtraukto dzimumaktu, stāvoklīs neesmu palikusi, un mums viss ir kārtībā. Bet pirmām kārtām tā ir ļoti neefektīva metode, ir liels grūtniecības iestāšanās risks, kā arī nu, ilgtermiņā tas tiešām ietekmē seksuālo labklājību, labbūtību, visu laiku ir jādomā paspēs, nepaspēs, kādreiz droši vien arī nepaspēj. Nu,
3: tur kaisla, kad ņem virsroku droši vien.
4: Nu, tieši tā, dzīve ir dzīve, un tāpēc ir iespējas izmantot visu to, ko 21. Gadsimts mums piedāvā, un justies droši un neuztraukties par sekām.
3: Radio klausītājiem 21. gadsimts, kā Lāsma Līdaka stāsta, starp citu Latvijas ginekoloģi un ārkārtīgi, ārkārtīgi foršs cilvēks. Es pazīstu viņu tieši aptuveni 10 minūtes un man ir ļoti tāds foršs sajūts. Un 21. Gadsimts ir stāsts par to, ka šobrīd norisinās foršs tāda, es saušu to par kampaņu, randiņš ar ginekologu, ko organizē Latvijas ginekologu un dzemdību specialistu asociācija un uzņēmumā Gedeon Richter pārstāvniecība Latvijā, lai veicinātu sieviešu informētību un reproduktīvo veselību, kontracepciju un savlaicīgu konsultēšanos ar speciālistu, pareizi?
4: Jā, tieši tā.
3: Es Lāsmu piedāvāju šo tiešām skaisto stāstu aizstāt šobrīd ar nelielu muzikālo pauzi, lai pēc tam paturpinātu sarunu ar tevi. Daram tā?
4: Noteikti.
3: Jānis Stībals, mēs būsim kopā.

0: Savējie, savējie, savējie! EHR latviešu hiti! Braucam kopā!
1: Nu re, radio klausītāji, nav tikai tā, ka vienmēr mums te konkursi, pasākumi, notikumi, bet tomēr arī runājam par veselīgām lietām un galā, kas tomēr skarīja kvienu no mums, kur tomēr... Nu, tur rod tādā svarīgā godā savstarpējās attiecības mājās, un arī varbūt tie, kur vēl nav atraduši savu otro pusīti, bet intensīvi meklē. Un tieši tādēļ pie mums ciemos ir ginekoloģe Lāsma Līdāk. Lāsma, čau vēlreiz!
2: Sveiks!
1: Jā, randiņš ar ginekologu, ārkārtīgi skaisti skan šī kampaņa, un es domāju arī motivējoši ir tevi stāstīties stāstu par to, ka un varbūt ir pienācis tas brīdis pievērst tam uzmanību, ja līdz šim tas nav darīts. Nu, protams, būšu godīgs. Nav tā, ka es te pats ritīgi par šo gatavojos, man pat bija kauns googlēt, bet tas ir forši, un es to atzīstu, un Lāsma man ir iedrošinājusi, un savukārt kolēģis man ir labi sagatavojušās, un es skatos, ka 87% sieviešu grib informāciju par kontracepciju dzirdēt no ginekologa, bet saruna bieži nenotiek. Ko var mainīt inicitīva šīte randiņš ar ginekologu?
2: Tā ir tāda koncentrēta iespēja, Padomāt par šo jautājumu, pajautāt pašam sev, vai zinu visu par to kontracepciju, ko es lietoju, un vai tas tiešām ir tas, kas man ir visērtākais, vislabākais un vispiemērotākais. Un pasaule visu laiku mainās, attīstās, ir jaunas metodes, jaunas iespējas. Un šajā sarunā ir iespēja tiešām uzdot visu par to kontracepciju, ko gribās. Jo reizēm aizjot pie ginekologa tiešām ir citi svarīgāki jautājumi, uztraukumi. Arī tas, ka jāliekas, nu jā, es jau kaut ko lietoju, visi kārtībā, bet šī ir tā iespēja vēlreiz padomāt un kaut vai uzzināt kaut ko jaunu. Varbūt, ka šobrīd tiek pieņemts lēmums, nē, es neko negribu mainīt, bet uz nākotni vismaz ir papildus informācija un iespējas.
1: Kas tur ir ar to 14. Maiju?
2: Tas ir Vislatvijas randiņš ar ginekologu. Ir 32.
1: Nu, tas tās sakā ar to, kur tad notiek tā pieteikšanās, tas droši vien ir svarīgākais.
2: Pieteikšanās ir īsaite, ej uz Sleep Svītra. 15 minūtes un viss skaidrs. Dievs dod, es pareizi to pateicu.
1: Nu, Google noteikti pateiks priekšā. Rakstiet Google, randiņš ar ginekologu. Jā.
2: Jā, un iespēja ir gan klātienē, gan attālināti aprunāties ar 32 speciālistiem 20 ārstniecības iestādēs. Jūs drīkstat pierakstīties arī pie vairākiem, tikai lūdzu atceliet, ja tomēr netiekat. Un jā, jūs zināt to informāciju, kas jums ir svarīga.
1: Klau, nu, es te tā aizdomājos. Skaidrs, ka mēs dzīvojam modernā laikmetā, un kuram katram varbūt nav tā omīta mājās, kurai pajautāt padomu. Nu, un, attiecīgi, jaunās sievietes kontracepcijas jautājumos es pieļauju, ka neret meklē jautājumus, un ne, bet atbildes, pareizāk sakot, sociālos tīklos un iespējams pat mākslīgā intelekta šajos arī rīkos. Cik tas ir droši, kā tu domā?
2: Uzticies, bet pārbaudi. Pilnīgi
1: double
2: noteikti.
1: Check,
2: double check, pilnīgi noteikti. Un ir cevišķi, kas ir tie stāsti internetā, ir jāreģinās, ka tie cilvēki, kuriem viss ir labi un viss patīk, parasti neko nerakst internetā, jo viņi dzīvo un par to vienkārši nedomā. Un tad tiem varbūt, kam nav tik veiksmīgi ASV, kas vienkārši ir satraukušies un vēlas padalīties, tad tur tie krāšņie stāsti arī rodās. Bet jāreģinās, ka katrs cilvēks ir individuāls, un tieši tādēļ modernās kontracepcijas metodas ir ar ārsta recepti, tādēļ, lai ārsta vai vecmātas recepti, tas atvainojas, tāpēc, lai varētu izvērtēt tieši, kas tev ir vajadzīgs, kādas ir tavs citas blakus slimības un kas tev būtu vispiemērotākais. Ko es gribētu arī teikt, ka tāpat kā daudzas lietas dzīvē, tā var būt, ka ar pirmo šāvienu tas zaķis nav tik beigts, kā mēs gribētu, un varbūt, ka ir jāpamēģina vēl kāda cita metoda, un tad nevis atmest, ai, labi, tas pārtrauktais dzimums bija vislabākais, noteikti tā nav, bet vienkārši pamēģināt citas metodas, jo praktiski visas metodas, izņemot ķirurģisko kontracepciju, ir atgriezeniskas, tātad tas nozīmē, ka tu var pamēģināt vienu, pamēģināt otru, bailes mainās, laiki mainās, un ir iespējas izdabūt to vislabāko no šīs situācijas.
1: Radio klausītāji un klausītāji jas. Ārkārtīgi skaista inicitīva randiņš ar ginekologu. Šo visu organizē Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija, un skaidrs, ka mums ir jāpiemina arī, ka uzņēmums Gedeon Richter pārstāvniecība Latvijā ir pie, es gribu teikt, pie vainas šim visam, pie skaistas vainas. Un tas viss, lai veicinātu sieviešu informētību par reproduktīvo veselību, kontracepciju un savlaicīgu konsultēšanos ar speciālistu. Lāsma Līdāk mums šodien bija uz sarunu Latvijas ginekoloģa. Lāsma, kas ir tas, ko tu atvadoties gribētu novēlēt, kā sievietēm tā vīriešiem?
2: sarunāties. Es domāju, ka tas ir pats svarīgākais. Un sarunās dzimst patiesība un noteikti to vajag izmantot.
1: Paldies tev par sarunu, par laiku, ko veltīji radio klausītājiem. Un lai sokas 14. maijā, lai viss ir forši un lai cilvēki, cik iespējams daži varbūt atnāk satraukti, tik priecīgi dodas mājās.
2: Paldies.
1: Mēs laižam tālāk radio klausītāji mūsu ikdienas skrējienā un Bad Habits – citi laiki, lai skan tavā radio uztvērējā.
3: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4:23 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Nu redz kā, pavasarī tiešām lietas mainās, paši mēs maināmies, mainās mūsu apģērbs un jāteic, kā daba arī. Ir 6. maijs, gaidis un dīdz šodien svin. Daudz laimes kungiem, sveicins arī visiem pārējiem, kas šodien svin dzīvi, svin kādu sev tuvu vai netik tuvu notikumu. Visā citādi ir daudz ko darīt. Konkurss joprojām ir aktuāls, 100 eiro dāvankārti ir galdā no Kebab Factory. Pēc brīža mēs šim noteikti pieķersimies, kā arī daudz un dikti runāsim par hoķi. Kaut kā tālūk, draugi mīļie. Patriks Petersons un Oskars Deigals reiz satikās tā iemesla dēļ, lai iepriecinātu jūs visus. Kā tas skan?

0: Turpinājumā SPF 3000. Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena!
1: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
2: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
1: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
3: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte auto. Pērc Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte auto LV. Verte auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
4: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grunder zāles pļāvējs pašgājējs 329 eiro. Kerher augstspiediena mazgātājs K4 179 eiro. Grunder zāles pļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem 799 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
6: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.

0: cilvēkiem, cilvēkiem.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Stop! Esi izsalcis! Veic pitstopu kādā no 6 Kebab Factory lokācijām, jo pie mums izmēram ir nozīme. Kebab Factory. Garšo pēc uzvaras!
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 12. maijam LV veikalos litrs piena baltais, oho, 79 centi. 200 grami siera ar olīvām un tomātiem Landana, 2,49. Kilograms ābolu idared, 79 centi. LV desertiem, 35% atlaide. Un 100 trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum Lemon. Vispār 16,99, jeb tikai 17 centi par vienu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

Jā, nu, jāteic, ka garda paēst latvietis nekad nav atteicies un nevajag arī, jo man šķiet, ka tā tomēr ir tāda patīkama bauda, kuru ikdienā vajag piekopt vairākas reizes. Un Kebab Factory jūsu ieceras vēlmes un paradumus ir saklausījuši un tieši tādēļ 100 eiro dāvankārts šajā nedēļā ir galdā, kuru mēs izlozēsim piekdien, bet jācīnās par to ir jau no vakardienās. Kurš? Kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu. Tāds ir mans jautājums. 25-101-101 sūtiet mums WhatsAppā jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu un pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvankārt 100 eiro vērtībā. Es skatos WhatsAppā, ka ārkārtīgi daudz ir mums sabirs viskaut kas, tā kā to mēs sāksim lasīt noteikti pēc brīža. Balss ziņu pagaidām es vēl neredzu. Draugi mīļie, sarosamies tagad. Lūdzu, sūtiet mums balss ziņas 25-101-101. Kurš kolektīvs tiešām atsūtīs tādu jaudīgāku un enerģiskāku savu kolektīvu pieteikumu noteikti, nu izvirzīsies vadībā uz 100 eiro dāvankārtas iekumu. Kaut kā tālūk. Raugoties uz to, ka Salsas arī daudzus arī kolēģus jau ir ķēruši ar sarkano krāsu, man šķiet, ka Bū ir īstais mirklis nākt palīgā. SPF 3000.

0: maija mēnesī. Dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Jā, nu Ražana mums ies ar tevi maija mēnesī un labi vien ir. Tiešām, jo Latvijas hokeja izlases, kā jau mēs vakar secinājām un runājām par to, šobrīd aktīvi gatavojas 2026. Gada pasaules čempionātam aizvedot pārbaudes spēles pret spēcīgām Eiropas komandām. Jā, maija sākumā Latvija Bratislavā spēlē pret Slovākiju, vienā spēlē uzvara ar 5-1, bet citā gluži pretēji zaudējums ar 2-5. Jā, nu es te tā paslīdēju līdzi, ko saka komentētāji, dīvāni eksperti un tā tālāk un joprojām, un šo to esmu atradis. Nu, pieņemsim, viens pārdoms esot šāds. Latvijas izlase pārbaudes spēlēs īpaši strādājot pie aizsardzības disciplīnas un kļūdu samazināšanas savā zonā. Kāds cits gudrinieks un eksperts, iespējams, kam ir taisnība, saka, ka vārdsarga demonstrē stabilu sniegumu, dodot komandai pārliecību arī sarežģītās spēles epizodēs. Uzbrukumā, nu, arvien biežāk, to jau arī varēja redzēt, izdodas veidot ātras pārejas no aizsardzības uzbrukumā, kas attiecīgi rada bīstamus momentus. Bet, nu, kopumā komandā jūtama laba atmosfēra un spēlētāji uzsver vienotības nozīmi pirms lielā turnīra. Jā, un vienotības nozīme arī starp jums ir aktuāla radio klausītāji, jo jau pavisam drīz arī EHR Latviešu hitskarējumā varēsiet tik pie hokeja izlases krekla. Nu, tā kā tālūk, pavasaris mums tiešām ir sācies ar tādu došanas brīdi un man šķiet, ka ir ārkārtīgi forši jūs iepriecināt. Un iepriecinām jūs arī ar nākamo dziesmu Marta un Patriša. Kopdarbs ar nosaukumu prom.

0: te Patriša. Un arī es braucu kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Turpinājumā

0: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē. Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču – autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: Māra un Juris no
1: Grupas astronauti.
0: Man seši uz mājām vienmēr ir īsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnubāku jau šodien.
3: 4 un 48 minūtes.
4: Braucam kopā!
5: Nu, ir tas mirklis klāt, neraugoties uz to, ka mazā piekdiena, vai ne? Es ticu, ka svinēt vaig katru dienu, nu, un to mēs arī šajā nedēļā mēģinam jums piedāvāt. 25, 101, 101, mēs gaidām kolektīvu pieteikumus, spilgtus, radošus, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši 100 eiro davankārt no Kebab Factory. Jā, nu, vispavisam vienkārši, jūs sūtat, mēs lasam, ļoti gaidām balziņas, es skatos, ka ar tā mums iet kūtri šajā nedēļā, bet piekdien mēs noskaidrosim uzvarētāju. Nu, nolasām pirmos divus, ko esam saņēmuši šajās dienās. Sveiki! Mēs esam nakts maiņas mediķu komanda. Izglābjam dzīvības, bet paši bieži dzīvojam uz kafijas un cepumiem. Mūsu vēderi protestē, un mēs esam gatavi uzbrukumam kebabiem. Ja kāds ir pelnījis šo balvu, tad tie esam mēs izsalkuši, bet joprojām smaidīgi. Ai! Varētu pierakstīt klāt no kuras pilsētas esat, ārkārtīgi feini tiešām saņem ziņu no tiem, kas par mums rūpējās tajā mirklī, kad mums tas visvairāk ir vajadzīgs. Jā, lasām nākamo. Čau, te raksta birojā Excel pavēlnieki. 8 cilvēki, kas katru dienu cīnās ar cipariem un termiņiem. Mūsu lielākais piedzīvojums ir pusdienu pārtraukums, bet bieži tas beidzas ar sausiem batoniņiem. Mēs sapņojam par kebabu dienu. Glābiet mūs! Ai, ārkārtīgi sirsnīgi! Nu redz, radio klausītāji, sarosaties arī jūs savos kolektīvos 25-101-101, ekā ar latviešu it WhatsApp tālruņu numurs, gaidām arī balss ziņas, un varbūt tieši jūs jau piekdien tiksiet pie Kebab Factory davankārt 100 eiro vērtībā. Nu ko, ir pienācis laiks doties tālāk un doties tālāk muzikālā ceļojumā. Odiss un DJ Norris, hei!

0: ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Redz rapetelīgiem stāstiem ar konkursu un stāstu par hokeju. Mēs pat neesam pieķērušies atrast to pazaudēto mantu birojam, kas ir tāda neatņemama mūsu sastāvdaļa. Bet, nu neko darīt, brauciens kopā jau ar to neapstājas. Toms Barons uz brīdi pulti atdos kolēģis Kato rīcībā, tu jau zini, pulksten piecos. Darba dienas topā piecīnieks ar tām piecām dziesmām, par kurām paši esat balsojuši. Līdz stundas beigām Singapūras satīns, Moonshine, un tad jau mēs ar tevi brauksim kopā līdz pat septiņiem vakarām.

Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudzviet tiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs, pūšot ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien vien plus 9 plus 15 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
2: Čau, te grupa Audio Kvartāls.

0: lieliska dāvana. LV. Labvakar visiem EHR latviešu hītu klausītājiem. Šo mēs sauksim par īso darba nedēļu, un tas nu dien mani priecē. Domāju, ka arī jūs. Sveiciens visiem, kur strādā, sveiciens visiem, kur savus darbus jau ir pabeiguši. Mans vārds ir Kato, un vedīšu jūs cauri dienas top 5 dziesmu sarakstam, kā jau katru darba dienas vakaru tas ir ierasts. Esat balsojuši, mēs rezultātus esam apkopojuši, un tūdaļ pat klausīsimies dziesmu vienu aiz otras no 5. Līdz pat pirmajai pozīcijai. Un sākam mēs ar Odu un Preset dziesmu Redz kā.
1: Dziesma numur 5.

kopā ar lieliska dāvana .lv. 4. pozīcijā nu pat dzirdējāt dziesmu Miera pīpe, medību lauki. Iespējams, kādam ir nepieciešama arī miera pīpe šajā vakarā pārnestā vai tiešā nozīmē tas, nu, lai paliek jūsu ziņā. Bet mēs dodamies tālāk pie dziesmas numur 3. Un 3. pozīcijā ierindojusies dāma. Starp citu, dāmu pārstāvniecība mums ir samērā maza šīs dienas topā. Būs vēl viena dāma, bet tagad Antra Stafeckā ar jaunāko dziesmu Alkas jūsu uzmanībai.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 11 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR Latviešu hitu. Dienas top 5.
3: Kopā ar lieliska dāvana.lv. Esam nonākuši līdz dienas top 5 dziesmu saraksta otrajai pozīcijai, un tur mūs sagaida, kā jau minēja, vēl viena dāma ir, bet šajā pozīcijā dāmu nav. Citi Zēni un Edavārdi, pilnīgi puišu apvienība un dziesma ar nosaukumu Kā ir tā ir. Sveiciens visiem tiem, kuriem šis ir iemīļots teiciens. Man reizēm arī patīk tā teikt, bet pēdējā laikā es mēģinu no tā arī izvairīties. Citzēne, Edvārdi, kā ir, tā ir.
4: Dziesma numur 2.

0: žēlo, kad saka, ka viņai neko nevajag. Šoreiz uzticies mums. Pārsteidz mammu ar masāžu, spā, brīvdienu atpūtu vai neaizmirstamu piedzīvojumu uz zemes, ūdenī vai debesīs. Radīsim skaistākās atmiņas kopā. Lieliska dāvana .lv
1: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. Atskats
2: 5. Ots un preset. Redz kā.
3: Redz kā tu ar mani. Redz kā es ar tevi.
2: 4.
4: Medību lauki. Miera pīpe.
3: Mani miera pīpe.
2: 3.
5: Antra stafetska. Alkas.
6: Tālu, tālu tuvumā.
2: 2.
4: Citi zēni un edavārdi. Kā ir, tā ir.
3: Tā ir, tā ir.
1: Top 5.
0: Kopā ar lieliska dāvana .lv.
1: Kato.
7: Man tikko prātā attāvs viens videoklips, nezinu, vai tas bija Reels vai TikToks vai kaut kas tam līdzīgs, kur bija reklamētas tabletītes, kā itai. Varbūt, ka es kaut ko murgoju, es nezinu, bet kaut kā man prātā, jā, šis te parādījās, ka iedzer tabletīti kā itai un tad nomierinās. Mums jādodas tālāk dienas top 5 dziesmu sarakstā un pirmajā pozīcijā šodien tūdaļ pat dzirdēsim Olas Emilija Lūkur, arī otrā šīs dienas dāmu pārstāve un Hey, who's that kid? Ar dziesmu mēs šeit paliekam. Numur viens!

0: draugi, mēs tiekamies rīt. Rīt atkal dienas top 5 raidījums. Pulksten 5 pēcpusdienā, kā jau ierasts. Un lai jums izdevies šis vakars, lai izdevusies rītdienas darba diena. Tiekamies! Mani sauc Kato, saku jums ātā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: Kopā ar lieliska dāvana.lv.
3: EHR Latviešu hiti.
4: Nenokavē! Origo sezonāli ir klāt! Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl!
5: No 6. Līdz 9. Maijam!
4: Origo!
3: Turpinājumā! Laika suns! Viktors plus Nora! Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā! Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāku!
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman.lv.
8: Brilles Filman.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
10: Kurši! Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
11: Mais ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Traugulokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzini vairāk. Aeronics LV.
12: Boost sagaida dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
13: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

Astais maijs, radio klausītāji un barons ar tādu, nu, es teikšu tā, gribēju teikt ar tādu milzīgu lecienu, nē, bet aizķēros gan studijā aiz vadiem, gan rīz norāb uz gurķi, bet esmu atpakaļ, lai braukt kopā ar tevi līdz pat 7. Vakarā. Gaidi! Hip, hip, hip, hip! Urā! Daudz laimes vārdienam! Didzis, uz tevi attiecas pilnīgi tas pats un vispārie, kas šajā dienā kaut ko svin. Mēs domās esam ar jums kopā. Nu ko, ir vēl brīdis mūsu rīcībā, ir vēl par hokeju jāparunā, ir vēl jāparunā par Kebab Factory un konkursu, noteikti ir jāņem dalību. Un noteikti nezaudēsim arī to mūsu pašu dargāko mūziku, mūziku, kura kad rītos tā vakaros, tā dienās, tā naktīs, priecē mūs gan skumjos, gan bēdīgos brīžos. Šajā brīdī viss tikai par un ap smaidu. Spogulīt, spogulīt.

0: Čau, čau, te prāt vētra. Kā tu domā, ko mēs darām? Mēs braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 5 un 32 minūtes.
3: Laima Vaikule. Nāc dejot riņķa deju. Hey!

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, hokeja periods tuvojās un patiesībā ir jau sācies radio klausītāji un ārkārtīgi daudz dažādu aktivitāšu arī paredzēts priekš jums. Jep, varēs tikt pie Latvijas izlases krekla. Noteikti sakojam līdzi, jau arī pārbaudas spēlēm. Jā, nu reiz Latvijas izlases treneri pārbaudas spēlēs tiešām aktīvi rotējuši sastāvu. Notiecīgi dotot iespēju sev pierādīt gan pieredzējušajiem bukiem, gan arī jaunajiem hokejistiem. Liela uzmanība tiek pievērsta arī vairākumu un mazākumu izspēlē, jo tieši

0: latviešu hiti.
1: Nenokavē! Origo sezonāla ir klāt! Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesoriem un vēl!
2: No 6. līdz 9. maijam!
1: Origo!
0: Turpinājumā! Ērka! Vēsi!
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Uzmanību, uzmanību! 300 iemīļotiem veselības produktiem 50% atlaide. Kur? Eiroaptieka LV? Jā, tu nepārklausījies. Iegādājies vitamīnus un uztura bagātinātājs Eiroaptieka LV uz pusi lētāk. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
6: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TET Plus, HBO, Netflix, TET elektrība, TET drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk.

0: Aizvani! Tēt, stiprākais savienojums! Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Mēs esam lieliski apvienojuši sportu un gardu izēšanos vienā nedēļā, kas ir forši, vai gēstu, vai kustēties, lai tas viss nenosēžos vienā vietā. Šajā nedēļā 100 eiro dāmakārt no Kebab Factory ir galdā, uzņēmumi, kolektīvi, jums ir iespēja pie tās tikt, jums ir jāsūta 25101 WhatsApp talruņa numurā. Proti, ļoti gaidām tiešām balziņas. Nu, nevienu vēl neesam saņēmuši rakstisko ir, un tās mēs tūlīt pat arī lasīsim 25101 cīnāties par balvu, kāpēc tieši jūs esat nu tie īstie, kuriem būtu jātiek pie Kebab Factory dāvankārtas 100 eiro vērtībā. Ai, es lasu nākamo. Labdien! Mēs esam būvnieku brigāde. Strādājam no saulēkta līdz saulrietam. Fizisks darbs plus tukšs vēders ir katastrofa. Mēs varētu apēst veselu kebab fabriku. Dodiet mums iespēju pierādīt, cik ļoti mēs to novērtēsim. Ja es pilnībā piekrītu, zinu tos cilvēkus, kuriem tiešām šis sezonālais darbs ir tāds, kad jāmalc, tad jāmalc no rīta līdz vakaram. Lasām nākamo Sveiki radio. Te raksta 12 skolotāji no vienas ļoti skaļas skolas. Katru dienu mēs cīnāmies ne tikai ar zināšanu trūkumu, bet arī izsalkumu starpbrīžos. Mēs noteikti esam pelnījuši gardu atelpu. Kebabs būtu mums gada notikums. Nu redz, šādā veidā arī mēs gaidām ziņas no tevis, 25, 101, 101. Kāpēc tieši tavs kolektīvs ir pelnījis? Pelnījis tikt pie davankārtas no Kebab Factory 25 101 101. Šaujam tālāk, Finčs un Polifauna. Mūzes!

0: Sveiki, te Ēnars Mielovs. Braucam kopā ar Tomu Varonu.
1: Šodien brauciens kopā tiešām ārkārtīgi dinamisks. Es ceru, ka sastrēgumi ir jūsu lielākie draugi, nevis ienaidnieki, un laba mūzika palīdz tos veiksmīgi aizvadīt. Nu skat, par mūziku jau arī ir tas mūsu ikdienas stāsts, un tūlīt pat jaunā stundā pie tevis būs viesi. Duets elpo ar jaunumiem, dažādiem, un kāps arī uz EKR Latviešu hit skatuves, kas video versijā būs skatāms mūsu sociālajos tīklos. Līdz pat stundas beigām Markus Sriva un Tals Baltais Koris. Sauli šo! Tiekamies jaunā stundā.

0: Čivu Rīva, Bem Mārkus Rīvu un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR latviešu hītos.
1: Nenokavē! Origo sezonāli ir klāt! Atlaides līdz pat 70% sezonas apģērbiem, apaviem, aksesuāriem un vēl
2: no 6. līdz 9. maijam.
1: Origo.
3: Dons, tev pieder rīts!

0: jautājumā ir labvēlīgais tips. Šanhajā jau vakars. Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
1: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu – parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts, un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
2: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam Zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta – certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā laiks lielākoties apmācies, daudz vietiek solīts lietus, vietām lietus var būt arī stiprs. Pūšot ziemeļaustrumu vējam, gaisa temperatūra šodien vien plus 9 plus 15 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, es tev teikšu tā, ka es vēl neesmu paspējis atgūties no tā, ko šie abi brīnišķīgie cilvēki izdarīja 4. maijā uz EKR Latviešu hita skatuves. Un patiesībā tas bija unikāls notikums jums, radio klausītāji. Bet nu šodien tad pa īstam mēs par to parunāsim. Elpo ir ieradušies šeit. Čau, draugi!
2: Halo!
3: Čau, Toma!
2: Lūdzu, Elpo!
1: Ir tāda sajūta, ka mēs tā kā ģimene patiesībā, jo ārkārtīgi bieži Mārtiņš vispār ir regulārs viesas EKR ēkā.
3: Es tev sveiktu biežāk nekā dažus savus ģimenes locekļus, tā teikt.
1: Ne? Un tu man tā kā brālis, man jāsaka. Bet jūs kopā esat atkal citīgi pastrādājuši. Pirmkārtām paldies par to, ko jūs izdarījāt 4. maijā. Tas bija skaisti.
3: Nu jā, paldies. Es teiktu, ka pēc tik karstām brīvdienām, kuras beidzot atnāca ar plus 20 grādiem, ir grūti atgūties.
1: Es beidzot šortus uzvilku.
3: Ā, es jau biju uzvilcis.
1: Ā, jā.
3: Ārzemēs gan, bet uzvilku.
1: Tas neskaitās. Tas neskaitās. Klau, viss forši, kas ir bijis, bet svarīgi, kas notiek tālāk. Un šodien esat atnesuši svaigu karstu izceptu to, ko gribat noguldīt radio klausītājs sirdīs. Nu?
2: Jā.
3: Jā.
2: Dziesmas saucās.
3: Laimes patruļi.
2: Jā.
1: No kurienes jums tās idejas tiem nosaukumiem? Ielpo, izelpo, laimes patruļi. Kur tas viss dzimst?
3: Amats galvā.
2: Jā, kaut kur manos smadzeņu dziļumos, tā teikt, nervu šūniņās.
1: Bet vai nešķiet, ka Latvija tomēr ir nākusi par labu?
2: Man?
1: Nu, noteikti.
2: Kādā ziņā?
1: Nu, man šķiet, ka pirmkārt mēs biežāk satiekamies.
2: Ā.
1: Mēs varam pastrīdēties ar tev, kā mēs varam to darīt.
2: Jā,
1: tas
2: jā.
1: Tas ir forši. Bet nu stāsts ne jau par to mūsu kopā būšanu un mūsu attiecībām, bet stāsts par jums un klausītājiem. Nu, kas tad ir tas, ko esat gribējuši pateikt jaunajā hitā?
3: Nu, redz, mēs... Nu, pat kā izdevām albumu, un vairums jau mūziķi teikt, ka izdots albums, nu, tagad iepauzējam, tagad neko nedaram un klusējam, bet...
1: Tagad jāgaida, jā.
3: Man šķiet, ka mums vēl ir ko teikt, un vispār, redzi, mēs tagad tikai esam nonākuši līdz tam brīdim, ka mēs varam nospēlēt, nu, tādu labu koncertu, 50 minūtes, un tas ir tas, ko mēs varam izdarīt, bet gribas jau vairāk, gribas nospēlēt stundu garu koncertu, gribas stundu 10, stundu 15, un tad, kad ir stundas koncerts, lai tev ir no kā izvēlēties, un mums ir daudz vēl ko pateikt, un šķiet, ka albums bija tāds labs pieturpunkts, okay, tā mēs iepazīstēties, tie esam, mēs elpo, bet viss nākamais, kas seko, ir vēl tas, ko mēs neesam paspējuši parādīt un pateikt. Un redzi, siltais laiks atnāca, ir gana daudz lietu, par ko šobrīd bēdāties, sūdzēties un uztraukties, taču...
1: Piemēram.
3: Uj, nesāc.
1: Nesāc. Ai, bet tas bija joks, tiešām nevajag.
3: Jā, jā.
1: Pilnīgi pašam slikti palika bišķi.
3: Un ar šo jauno dziesmu, gan skanējumā, gan tekstā, mēs vēlamies tā kā atgādināt, ka hei, come on. Nu, tūlīt 5 mēneši silts pats labākais gada laiks. Nu,
1: un būs kā... sēnes un ogas arī, starp citu, kas arī forši.
3: Sēnes es gaidu arī no tevis.
1: Jā,
3: oj. Es zinu, ka tu esi sēņotājs.
1: Jā.
3: Jā. Man...
2: Kādas sēnes tu lasi to?
1: Man ir vecākajam šampiņonu audzētavu.
2: O, oh, austru sēnes arī audzēt? Nē.
1: Es par sēnēm ļoti maz zinu.
2: Protams.
1: Klaus, tās ir par mūziku. Un, ir viena lieta, par ko es ļoti baidos. Es ļoti baidos, ka tad, kad būs šis Arēnas koncerts 2032. Gadā, un tas jau būs otrais. Es ļoti ceru, ka līdz tam nekad tas jūsu rokraksts nemainīsies. Un kādēļ es to saku? Es domāju, ka radio klausītāji tūlīt paši varēs to saprast, jo jums atkal viss ir izdevies. Dodam paklausīties.
3: Lai iet.
2: Lai skan. Jā.
1: Nu tad, lai jūs piesakāt sevi un piesakāt jauno hitu.
2: Mēs esam dots Elpo un...
3: Jūsu ausīs. Lai skan jaunums no mums, laimes patruļi.
2: Jā! Yeah.

0: Es te, EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Hei, te Mārmār, un arī es klausos savējos. Viens no maniem mīļākajiem latviešu hitiem ir Elpo dziesma Blakus. Varbūt ceļu atradīt. Klausies savējos arī tu.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 6:14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdību.

0: jebkurā lokācijā. Klausies savējos EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Esmu atradis to īsto brīdi, radio klausītāji, beidzot 3 stundu, nu nepilni 3 stundu garumā. Mums nevienu mirkli nav bijusi iespēja palūkoties atrast to pazaudēto mantu birojā. Un āreče ir sauciens palīgā. Pazaudēts iPhone 12. Izkrita taksī, tagad atrodas Salaspils novadā. Atradēju lūgums sazināties. Daugumals iela 28, mēs pat adresi redzam. Artūrs Kamzols to visu meklē, un, ja nu gadījumā tev tiešām ir izdevies to atrast, tad ar Artūru Kamzolu var sazināties gan Instagramā, gan Facebookā. Kaut kā tālāk, nu ko, draugi, pēc mirkļa turpinām gan ar Kebo Factory konkursu, 100 eiro dāvankarte, nu, protams, arī parunāsim vēl nedaudz par hoķi. Kaut kā tālāk. Miks Dukurs sen nav dzirdēts. Paklausāmies. Aiziet!

0: Autohitik. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā instrumenti Hess un Tu.
1: Ir vārdi, kas silda, un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
6: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt! Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
7: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte auto pērk Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte auto LV. Verte auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
8: Vai zināji, ka māmiņdienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no L'Occitane gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krustmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir L'Occitane. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spīce, galerija centrs un internetu veikalā. L'Occitane.
9: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks, un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
10: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
11: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.

Tā, nu, draugi mīļie, tie, kas nav atkār uzslēguši radio uztvērēji, es daru zinām, ka vēl var paspēt šodien, rīt un parīt. Īpaši kolektīvi ir 100 eiro dāvankārt no Kebab Factory. Tas, kas ir jādara, jāsūta savus radošais pieteikums, kāpēc tieši jūs esat tā kā tiesīgi šo dāvankārt laimēt. Es vēl divus nolasu, ko esam saņēmuši, lai sapurinātu arī pārējos ņem dalību šajā konkursā. Uzvarētājiem mēs noskaidrosim piekdien. Nu, ļoti gaidām arī balss ziņas no kolektīviem. Aiziet, čau! Mēs esam studentu kopmīķu iemītnieki, profesionāli lēto makaronu šefpavāri. Mūsu budžets kliedz pēc palīdzības un mūsu vēderi arī. Kebabs mums būtu kā Michelin restorāns. Dodiet mums šo iespēju. Ai, šis bija ārkārtīgi sirsnīgi un man šķiet, ka lielais vairums no mums arī šim visam ir gājis cauri. Nu vēl vienas nolas, kas ir saņemts 25101101 mūsu WhatsAppā. Sveiciens, mēs esam autoservisa komanda. Eļas, krūves un nepārtraukts darbs. Dažreiz pat nepamanām, ka pusdienas jau garām, bet vēders nepiedod. Mēs būtu ārkārtīgi priecīgi par šo gardo balvu. Nu redz, cik vienkārši ir ņemt dalību šajā konkursā 25. 101-101 ir mūsu WhatsApp tālruņa numurs. Droši izpaužaties radoši un ļoti gaidām arī balss ziņas. Šis redzījums braucam kopā. Mans vārds ir Toms Barons, Rīgā plus 12 grādi un mēs šaujam tālāk. Klausamies savējos. Virs gā...

0: interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy. Vai zināji, ka viena no populārākajām mātes dienas dāvanām ir apsveikuma kartīte? Šajā dienā visā pasaulē tiek nosūtīts miljoniem kartīšu, taču arvien biežāk cilvēki izvēlas dāvināt arī ko praktisku, lai rūpes par mammu turpinātos vēl ilgi pēc svētkiem. Uzdāvini mammai dāvanu, kas atvieglo ikdienu. Dreamy V11 Essential rokas putekļu sūcēju. 150 vatu sūkšanas jauda un 99,9% filtrācijas efektivitāte, kas neļaus putekļiem atgriezties gaisā. Tīrība mājās bez piepūles. Mammai vairāk laika sev. Interesanti fakti kopā ar Dreamy. All dreams in one Dreamy.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Gaidis un Didzis.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 6 un 30.

tādā mazā atelpas brīdī, nu, kā nu kuram, protams, varbūt kāds vēl čakli strādā, kāds pie autostūras vairs nevar izturēt to sastrēgumu, es tiešām sūtu silts vārdus, lielisku mūziku, lai vieglāk to visu ir izdzīvot. Bet, draugi mīļie, es vēl nedaudz gribu pakavēties atmiņās par 4. Maijā piedzīvoto, un tie, kas varbūt palaida garām radio eterā skanošo svētku koncertu, kurā uzstājās gan The Soundpoets, Bermuda Divstūris, Grupa Mood, Reiks, Denis un arī duets Elpo. Tas viss ir skatāms atkārtojumā. Latviešu hit YouTube kanālā un es ieteiktu tiešām vakarā mierīgi to uzslēgt ar mīļoto vai ar ģimeni noskatīties, jo svētku sajūtu tiešām kopīgi mums ar tevi izdevās radīt. Man te kolēģi Čuks, ka kaut ko līdzīgu nākamreiz mēs atkārtosim uz 18. Novembri. Kaut kā tālūk. Dzels Vilks, Baltic Groove Orkestrā, Balerīna. Lai skan tavā rādi uztvērējā. Yeah, yeah.

0: Dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Jā, nu, ņemot vērā, ka kaut kā periods ir sācies radio klausītāji. Nu, un skaidrs, ka varbūt ar kājām kādam būs slinkums iet un par jaunu autiņu jūs esat sākuši domāt. Nu, tad redz, pie Verte Auto iegādājies populārāko crossover Latvijā un Latvijas gada auto, gada ģimenes auto un gada apvids auto 2025. Škoda Kodiaq. Par īpaši pievilcīgām cenām. Īpašie piedāvājumi Selection un Sportline komplektācijā, benzīna, dīzeļa un plug-in versijās. Cenas sākot no 36 900 eiro. Tikai pie Verte Auto pērkot Kodiaq dāvanā saņem Weber gāzes grillu. Kampaņas sauklis iebrauc vasarā ar Škoda Kodiaq. Verte Auto. Biķernieki jau 125. Nu, atbilstoši braucam kopā raidījumam. Es domāju, ka kādam šis noteikti bija noderīgi. Mēs turpinām braukt kopā līdz pat 7. Vakarā.
2: Bet saule rīja! Te Olga Rijecka, šie ir latviešu hiti. Klausies savējos!

0: EHR Latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā.
1: Aminata. Paisums, bēgums.
0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā. Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāku.
2: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi,

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
2: Būt gataviem rītdienai nozīmē uzsākt visu šodien. Pievienojies dienestam zemessardzē. Plecu pie pleca ar savējiem, tu dari lielas lietas un kļūsti par spēku, kas stiprina aizsardzību. Te tu apgūsti militārās iemaņas, pielieto civilās zināšanas un iemācies rīkoties un palīdzēt citiem. Ar pārliecību un mieru. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi savas zemes sargs.
1: Vai vari noskriet DPD? Atver karti, saplāno maršrutu un uzzīmē DPD burtus ar saviem kilometriem. Publicē skrējiena bildi savā Facebook lapā, ietagot DPD un piedalies konkursā. Balvās, dalība Rimi Rīgas maratonā, Sportland dāvanu kartes un citas vērtīgas balvas. Vairāk informācijas DPD Facebook lapā. Noskrien DPD. Piedzīvo maratonu.
3: Tikai šonedēļ vēl izdevīgāk. Vision Express veikalos brīļu ietveramai brīļu lēcām 40% atlaide. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Nu, čakli darbīgi un ir baigi varš. Kaut kā tālūk, jā. Nu, tie, kas vēl nav paspējuši ņemt dalību mūsu šīs nedēļas gardajā konkursā, es tev daru zināmu, 100 eiro dāvankārte, stāvas galdā no Kebab Factory. Kolektīvi uzņēmumi lieli, mazi, sarosaties, tieši jūs mēs uzrunājam šajā nedēļā. Jums ir jāsūta WhatsAppā mums 25-101-101. Kāpēc tieši jūs būtu pelnījuši šo Kebab Factory dāvankārt 100 eiro vērtībā? Starp citu, ļoti gaidām balziņas. Nu ļoti, kaut kā kūtri šodien uz to runāšanu un vakar arī dzen, bet tekstuālās ziņas esam saņēmuši. Daudz jau šodien nolasījām un rīt turpināsim to darīt. Nu ko, Olas piedaloties Justam un Emīlijai Lozai un Hey, who's that kid? Tūlīt pat nāk.

0: saucam kopā.
1: Nu, mazā piekdiena ir pienākuši šodien daudz ātrāk un ir forši. Sastais maijs, draugi mīļie. Ei, pavasaris mūs ir apķērs, putniņ čivin, puķīts zied, koki ir uzplaukuši un gaisā tiešām tas aromāts ir tas viegli apreibinošs. Es tiešām novēlu jums katram to turpināt baudīt, jo... Tas ir ārkārtīgi forši. Te Toms Barons un rīt mēs ar tevi tiekamies četros, lai brauk kopā līdz pat septiņiem vakarā, līdz pat stundas beigām atvara un Toms Kalderausks. Pāris reizīt.

0: vakara. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Pēc brīža hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā...
2: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam mini plūmju tomāti mix Rimi 1 kg 3,99 €. Piena un jogurta produktiem Alma atlaide līdz 30%. Rimi –

0: vecākiem cilvēkiem.
1: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizaina pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
2: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
4: Hei, čau, te Dons.
5: Hei, te Lili.
6: Hei,

0: Sula.
1: Jā, tagad runās punkts uz zi.
2: Sveiciens visiem klausītājiem! Tu klausies raidījums Savā Sulā. Te mēs runājam par to, kas notiek Latvijas hiphopā. No jaunumiem līdz klasikai aiziet. Es esmu Punkts uz zi, un šodien pie manas ciemos ir Marko, kurš ir tikko izdevis albumu Nelegants. Čau, Marko!
3: Čau!
2: Kā sokās šajā brīnišķīgajā dienā?
3: Lieliski!
2: Lieliski! Paklausīsimies kaut ko no tavu jaunā albumu, ne?
3: Jā.
2: Nu tad paklausīsimies dziesmu, kur tu nebija, jeb pavadiens.
3: Tieši tā.
2: Klausamies.

0: kultūras nesējs FM viļņos un tīklā savā Svaigi sula Hip-hop industrijas aktualitātes
1: Mēs esam atpakaļ ēterā un tu klausies savā sulā. Tikko noskanēja dziesma no Marko jaunā albuma Neleganca. Sīkāk par pašu albumu parunāsim nedaudz vēlāk un mēs varētu ieskatīties jaunumos Latvijas hip-hop scēnā. Skutels ir izdevis albumu Solus Rex un 22. Kā arī 23. Maijā VEF kvartāls Spīdols zālē notiks šī albuma prezentācijas pasākums. Tev ir sanācis paklausīties Skuteļa albumu?
2: Jā.
1: Kādas tavas domas?
2: Man patika, man rītīgi patika dziesma vienīgā versija. Viņš tur tās rītīgi hangri izklausas, tā kā, es noteikti tā kā tāds vecais ignorantais skutels.
1: Mm. Es noteikti
2: arī... Viņa nebija tā kā ignoranta, bet nu, tā enerģija ir tā pati. Un es diezgan, man ir problēmas ar dziesmu nosaukumu atcerēšanos, es albumu bieži vien laižu uz Apple, un es tur atceros, tur tā bija tur tā dziesma, ceturtā dziesma bija tik hārdu, uz zaņā ar beat.
1: Ok, ok, noteikti paklausīsimies.
2: Es vajag double checkot, kā viņi saucās.
1: Mm, jā, pa checko.
2: Nu, tur bija daudz labas dziesmas, man cepīja piens tas prikals, ka tur bija dziesma bērnīm, viņš tur rapo no savu tēvu perspektīvas, un tas bija krūti. Tur daudz visādi forši momenti bija tajā albumā.
1: Yes. Reku, kas mums te vēl notiek nākotnē. Denis un Sudrab Sirds ir izsludinājuši lielu koncertu Xiaomi arēnā nākamā gada 10. Aprīlī. Solās pasaulu līmeņa šovs tur būt. Es noteikti arī aiziešu iečekot. Kas mums vēl te notiek? No 3. Līdz 4. Jūlijam Līgatnē norisināsies hip-hopa festivāls Straume, kur piedalīsies tādi mākslinieki kā Ansis, Gustavo un Ozos. Marko un Galaktiks, reku.
2: Tieši tā.
1: Rolands Čē, Denis, Eliots, Ots un Goča, Brīvruna projekts un vēl citi. Tā kā izklausās būs karsta vasariņa. Tu brauksi tur atpūsties, uzstāties.
2: Es braukšu tur strādāt.
1: Strādāt, paļubomu. Un 5. Decembrī Xiaomi arēnā arī Ozimi paredzēts koncerts par godu 30 gadiem uz skatuves. Tā kā ir notikumi, kas jāredz. Mums te latviešu hip-hops joprojām ir cieņā arī vietējā mūzikas tirgu, jo Latvijas Spotify čārtos top 45 dziesmas, kas pārstāv latviešu hip-hopu, pirmajā vietā šonedēļ bija Gačo ar vējiem līdz, tam seko Finčs ar baudam, tad ir Denis Silraks, Sudrab Sirds pasēdēt, Finčs ar vēl vienu dziesmu Raķešu zinātne un Mūd ar dziesmu Rodeo. Kā klausītāji mēs šito topu varam mainīt, tāpēc aicinu klausīties vietējos reperus. Un runājot par vietējiem reperiem, paklausamies vēl kaut ko no tevis. Paklausamies Marko dziesmu

0: Viesim ir ko teikt.
1: Nu, tev ir izdāts albums. Apsveicu, Večuk.
2: Paldies.
1: Yes, kāpēc nelegants? Kāpēc šāds nosaukums? Kas aiz tā vārda slēpjas?
2: Mēs ļoti, ļoti ilgi domājām par to, kāds būs nosaukums. Man palielam, jau lielākā daļa albuma jau bija tapus, un mums joprojām nebija skaidrs, kā mēs to visu sauksim. Es savā galvā apmēram zināju, kāda ir tā sajūta, ko es gribu radīt. Gan ar to albumu, gan ar vizuālu noformējumu, gan ar visu, kas ir ap to albumu. Bet mēs mēģinājām kaut kā ielikt to vārdos, un mums nekādīgi nekas nesanāca, jo visas tās idejas, nu, kas mums nāca galvā, viņām nebija tas it moments. Tad, negribējās kaut kādas banalitātes, un tad mēs domājām, un es gribēju kaut ko, kas ir it kā skaists un elegants, un tajā pašā laikā neglīts un netīrs. Un tad kaut kas ir elegants, bet nav elegants, un tad man vienkārši, nezinu, galvā ienās nelegants, un man tās šitas skan kā inčīgi, un es zinu, ka arī kādam būs tāds, ko tas par nozīmē. Un man tās, tas to arī nozīmē, nu tā kā,
1: aha.
2: Nu, un es to ideju atcerējos, un tad kaut kā, nu, es turpināju dzīvot tālāk un centos pabeigt to albumu. Un man kaut kā tas vārds vienkārši kaut kur zemapziņā, ja viņš bija iekrits un tad seja pa ielu un kaut kā es...
1: Īstajā momentā.
2: Es vienkārši atceru, nu man prātā sēdē tas vārds. Un tais galatiķim, nu es jau uzreiz viņam pateicu, viņam kaini patika, bet nu mēs baigi tālāk par to neaizgājām.
1: Mm-hmm.
2: Un tad paiet nedēļa divas un viņš jautā par to nosaukumu un es sāku, nu man nekrīt ārā tas vārds no prāta. Tas nozīmē, ka tas ir nosaukums. Ja man ir divas nedēļas un es joprojām jūtu to, tā tam jāsaucas un tāds ir radās.
1: Ideāli. Kurš gabals tavuprāt vislabāk raksturo albumu? Tieši šo nosaukumu.
2: Nezinu, vai muzikāli, bet liriski noteikti tas arī būtu titultrēks nelegāns.
1: Un cik dziesmas tu vispār sarakstīji šito albumu? Tev viss tik iekļauts vai palika aiz borta?
2: Nē, daudz palika aiz borta, bet daudz dziesmas, kas ir tiek sarakstītas, viņas jau varbūt netiek sarakstītas tur pilnā formā. Mm-hmm. Mums ir viens pants vai viens huks vai viens pants un huks vai arī ir pilnas dziesmas, kas neiekļāvās. Nu, idejas bija diezgan daudz, bija kaut kādi viespanti, kas palika aiz borta.
1: Kāpēc tā?
2: Tāpēc, ka vienkārši tās dziesmas beigās varbūt nebija tik labas. Jā, tas nekādas problēmas ar viesiem. Jā. Nē, tur pati pa sevi varbūt kaut kas vienkārši neiederējās. Un tad nācās kaut ko atstāt aiz borta, lai skatītājiem, klausītājiem piegādātu labāko materiālu, ko mēs varam palielam.
1: Un tad albums tev principā ir galvenokārt uz Galaktika bītiem, vai tev ir arī kaut kas cits tur?
2: Nu, principā tie ir tikai Galaktika bīti. Dažos bītos ir co-producenti. Trešajā autobusā tā ir sadarbība ar Katapultu. Un Nelegance ir sadarbība ar Radio Junioru un Prīsetu. Tad tur cauri albumam Radio Juniors ir palīdzējis un mazliet pielīdz savu pirkstu no savas puses.
1: Yes, viņš mums arī brauc uz kempu līdzi, mēs tur ar šo to uzvinām.
2: Jā, nu Rādžiņš
1: malac gan filmē, gan muzon, tais multifunkcionāls.
2: Viņš mag darīt visu un viņš to dara augstā līmenī.
1: Jā,
2: viņš ir taisnība. Kreatīvs un viņš šaudās
1: viņam, jā.
2: Un šaudās Rādžiņam.
1: Kādi tavi plāni ar šito albumu? Ir kaut kas paredzēti, kaut klipi? Kas koncerti tev notiek?
2: Jā, es domāju, ka šo
1: to izņemot straumi, ko mēs jau minējām.
2: Jā, nu šo to vēl jūs noteikti redzēsiet, tā kā turam acis vaļā, būs, mēs jau dažas vizuālās materiālas esam izlaiduši, bet noteikti būs vēl. Tā kā, nu jā, turiet acis vaļā.
1: Yes.
2: Būs vēl.
1: Es arī noteikti iečekošu, es pats biju atvaļinājumā. Tagad mēģinu aptvert visu, kas notiek. Es domāju, ka dosimies tālāk. Varētu paklausīties kādu dziesmu no mūsu kolēģiem. Varbūt var ieteikt kaut ko?
2: No mūsu kolēģiem?
1: Jā, hiphopa.
2: Tā.
1: Scēnas, ceha, kā saka.
2: Davai varbūt uzliekam Galaktika viesuls un Zantika variāts.
1: Priekasars?
2: Priekasars.
1: Jā, tas labs gabals.
2: Mhm.
1: Klausamies to.

0: bet tā neliekas tik smagi vairs. Bet tā neliekas tik smagi vairs. Bet tā neliekas tik smagi vairs.
1: Super izdevīga diena ar Viada. Tikai šodien 15 centu atlaide visai degvielai. Akcijas spēkā ar Viada pluskarti, Viada Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju. Uzpildi pilnu baku jau šodien.
2: Hiphops ir, bet ja atradīšu...
3: Mēs esam atpakaļ, un tu klausies savā sulā kopā ar Marko. Večuk, kā tu redzi Latvijas hiphop šobrīd? Kāda ir tā situācija scēnā?
4: Lielākoties pozitīvi, es teiktu.
3: Jā.
4: Jā. Nu, noteikti cauri ērām katra ēra ir iedevusi kaut kādu grūdienu un uzlikusi Latviņu augstāk, un tagad ir mūsu laiks to darīt.
3: Jep, tieši tā. Un kā tu pats definē labu rapu?
4: Mm.
3: Kas tev, tavuprāt, ir tie kritēriji?
4: Labs raps ir... ir... labi sarakstīts. Varbūt es to nedomāju tādā veidā, ka viņam jābūt pārkomplicētam un pārmērīgi tehniskam obligāti. Tas nav tas, ko es saku. Labs raps varbūt arī ļoti vienkāršs, bet tieši un dzēlīgs. Un tāds, ko tu sajūti, viņā ir svarīgi just emociju un labs raps ir gaumīgs.
3: Mhm. Un kā tev šķiet Latvijā vairāk atbalsta vietējo muzonu vai tieši ārzemju produktu?
4: Es teiktu, ka atbalsta varbūt vairāk vietējo, bet klausās vairāk ārzemju. Es domāju, ka ir atšķirības starp kaut kādu vieglprātīgu patēriņu un apzinātu atbalstu. Jo cilvēku Latvijā no atbalsta... vietējā mūzika diezgan daudz un
3: nu,
4: to var redzēt.
3: Tikā skaidri to parāda, jā, kinda, jā.
4: Tieši tā, es domāju.
3: Bet tikā varētu būt tā proporcija, varētu it kā būt lielāka.
4: Protams, ir vieta izaugsmē, nu, tāpēc varbūt arī, ja kāds grib vēl vairāk atbalstīt vietējā mūzikas scēnu, tad pārējiem no Spotify'iem un Apple Music'iem uz Tidal,
3: yep.
4: lai mākslinieki var tikt atalgoti 3-4 reizes vairāk, un līdz ar to viņi spēs jums dot vēl labāku produktu, vēl krūtākus video, vēl krūtākus šovs, jo jūs vienkārši palīdzēsiet uzturēt viņiem lielāku budžetu, un līdz ar to viņiem būs vairāk, ko jums dot atpakaļ.
3: Tieši
4: tas
3: tā.
4: Jau, tā jau tāda atgriezniskā saita ir.
3: Mm-hmm. Un kas tavuprāt būtu jāmaina, lai scēna kļūtu vēl spēcīgāka?
4: Tu runā tīri par
3: es nedomāju tagad varbūt no ārējiem, kas no ārējā kaut kāda atbalsta, bet paša scēnas iekšēnē.
4: Mm-hmm.
3: Varbūt kaut kādi trūkumi mums te ir, vai kas jātīst vēl vairāk Latvijas reperiem.
4: Jā, nu...
3: Ja tev ir
4: tā vieta... kopā ar to mūsu pašu kultūru, un liela daļa Latvijas joprojām ir iestingusi kaut kādā lauku mentalitātē. Un tad... mums visiem no viņas ir jākāp jārā un jāskatās uz to, kā taisa mūziku krūti mākslinieki un jāmēģina vienkārši turēt līdz līmenis un jābūt galmīgiem un nav jātaisa nu, kaut kas nav labs. Nu,
3: tieši tā. Kā tev šķiet vispār, vai mēs varam eksportēt savu skaņu ārpus Latvijas vispār nodot tālāk?
4: Nu, ja iet runa par pašām dziesmām, nu,
3: jā.
4: Protams, ka valodas barjeras ir.
3: Nu, valodas barjeras, jā, tas ir, bet nevienmēr es esmu, zin kā, paceļojis un citreiz arī citās valstīs populārs ir dziesmas, kur...
4: Tā ir, jā, nu, es nezinu.
3: Es nezinu, kas to ietekmē, bet...
4: Nu, vai tā ir kaut kāda skaņa, kas cilvēkiem aizķeras un tu neko ar to nevar padarīt, vai tā ir kaut kāda melodija. Nu, es domāju, ka, jā, potenciāls tam ir. Es arī domāju, ka Latvijā ir ļoti daudz labi producenti.
3: Jā, jā.
4: Un, nu, Džek, Tais, Tāk, Bīts.
3: Jā, prieš mūsu, tā teikt, nelielā tirgus, tas producentu un kvalitatīvu producentu īpatsvars, man liekas, diezgan tāds augsts.
4: Tieši tā, tāpēc, varbūt, ja mēs skatāmies no tādas perspektīvas, nu, es labprāt gribētu, lai... teiksim, kaut kādi ārzemju mākslinieki brauc tūrē, viņi ir atbraukuši uz Latviju, un tad viņi tepoju zinu un aizbraucu uz studiju, nezinu, pie galaktiķa, nu vienalga pie kā, un jo mums ir džeki, kas var taisīt ļoti, ļoti krūtu.
3: Tātad tiem, kas taisa šitos koncertus, vajag aicināt vietējos.
4: Kā Deisavs Rokijs būs Rīgā, tap in, bro.
3: Yes, es arī piesakos. But, ok, varbūt paklausamies vēl kaut ko no vietējiem mūsu reperiem, čomiem, draugiem vai vienalga kolēģiem. Iesaka kaut ko.
4: Tā. Ļauj man padomāt.
3: Padomā, take your time.
4: Tā, davai uzliekam odiņu jauno dziesmu, redz kā.
3: Klausamies, ods, redz kā.

0: nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
1: Kurš kolektīvs ir visizsalkušākais un visvairāk pelnījis Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā? Sūtiet mums jaudīgu un enerģisku sava kolektīva vai komandas pieteikumu uz WhatsApp 25101101. Pastāstiet, kāpēc tieši jūs esat pelnījuši Kebab Factory dāvanu karti 100 eiro vērtībā. Un jau 8. maijā brauciet kopīgās pusdienās. Kebab Factory. Izmēram ir nozīme.
2: Normunds, 36 gadi. MyFitness man ir stāsts par disciplīnu, piemēru un progresu. Izdarīt vairāk, izdarīt labāk gan sacensībās, gan dzīvē, gan darbā ar jauniešiem, kur piemērs bieži ir svarīgāks par vārdiem. Esmu tēvs diviem bērniem, vēlos viņiem rādīt piemēru, ka kustība ikdienā ir norma. Šis ir mans MyFitness stāsts. Ienāc MyFitness un sāc savu stāstu.
3: RD Electronics – preces no pasaulē vadošajiem zīmoliem. Interneta veikalā RD Veikals LV tagad vēl vairāk preču. Autoriepas un diski, roboti zāles pļāvēji, dārza instrumenti un mēbeles, velosipēdi.

0: ērti un vienkārši. RD Electronics.
1: AKL proudly presents The Rake Mike Show.
2: Mani palaidu uz skolu ar leopardu biksēm, sieviešu disko gali.
3: Bet nekāds priekšpēc uzreiz.
4: Uzreiz to bērnību. Tenis, sliktākais repers Latvijas vēsturē.
2: Tāpēc nevarēju to jautāt, man jautā.
5: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
6: Hip-hop kultūras nesējas FM Viļņos un tīklā. Savā!
7: Tu klausies raidījumu savā sulā, un tagad ir pienācis laiks noskaidrot viesa mīļāko dziesmu. Marko, kas ir tava mīļākā dziesma, ko tu pats esi sarakstījis?
8: Es baigi šaustos. Šaustos, jo man ir pāris dziesmas no jauna albuma.
7: Mm-hmm.
8: Es varbūt šodien man atbilde būs kavēšanās dēmka.
7: Kavēšanās dēmka?
8: Jo,
7: kāpēc šī dziesma?
8: Nu, jo es vienmēr kavējos. Un tā dziesma ir par to. Man liekas, ka pirmkārt tā ir tā ļoti patiesa dziesma. Nu, viņi ir, nezinu, pietiekami pašironiski, bet man liekas, ar viņu... Nu, daudz ar viņu var leitot. Nu, man liekas, ka daudz mēs bieži vien kavējamies.
7: Jā, ne tikai, reperi tīpaši.
8: Jā, ne tikai vienkārši ikdienā, bet arī ar kaut kādiem saviem solījumiem, projektiem noliktiem. Un,
7: jā, datumiem.
8: Un datumiem, solījumiem pašiem sev, ka sāksim tur, nezinu, 1. janvāra iet sporta zālu.
7: Jā, dzīvosim labāk no pirmdienas.
8: Tieši tā.
7: Jā, nu, šitā dziesma būs skanējis arī Straumē.
8: Tā jau redzēs.
7: Tā jau redzēs. Nu, tad klausamies, kā viņa tā dziesma saucās, pasaka vēlreiz.
8: Kavēšanas dēmka.
7: Kavēšanas dēmka. Aiziet.

0: bieži lieku gaidīt, lai nekad jums nelikt vilties.
1: Savā sumā viesim ir ko teikt.
2: Tu klausies raidījums savā sulā, un tagad ir pienācis laiks ātrajiem jautājumiem. Es vēlos, lai tu atbildi ar vienu A vārdu vai pēc iespējas īsāk. Ok, pirmais latviešu repers, kas tev ienāk prātā tagad?
0: Marko.
2: Marko, ok. Studija vai skatu?
0: Studija.
2: Kritika vai labs darbs, bro?
0: Vēlreiz.
2: Kritika vai labs darbs? Nu, kad tev papras.
0: Kad, kad par... konstruktīva kritika.
2: Ok, ok. Huks vai pants?
0: Nu, kā kur dien?
2: Ok, ok. Kurš latviešu repers ir visspēcīgākais tekstos?
0: Hans.
2: Kam ir labākais flows?
0: Zaņārs.
2: Visstilīgākais skatuvs stēls latviešu repā?
0: Ozis.
2: Ozis. 2000. Gados. Noteikti vispār bija bomba.
0: Nu, jā.
2: Rakstīt ātri vai slīpēt ilgi?
0: Labāk paslīpēt.
2: Labāk paslīpēt, jā. Ok, un spontanitāte vai rīkoties pēc plāna?
0: Rīkoties pēc plāna, bet vienmēr tajā plānā atceries nolikt kaut kādas mazas lodziņas spontanitātei.
2: Jep, jep, ok. Atbildes pieņemts, atbildes pareizi, super. Klausies, paklausamies vēl kādu dziesmu no latviešu hiphopā arhīva. Iesaka kaut ko.
0: Atpakaļ uz 10.05,
2: yes.
0: Ants un Goči.
2: Klausamies, atpakaļ uz 10.05, Ants un Goči, yes.

0: Tā ir dziesma no Latvijas hip-hopa arhīva, kas tev šķiet svarīga vai iedvesmojuša. Marko, vari nosaukt šo dziesmu, kas ir tev tāda klasika?
1: Nu, man ir divas latviešu mīļākās hip-hopa dziesmas of all time.
0: Mums vajag vienu.
1: Vajag vienu?
0: Vienu.
1: Nu, zini kā, ņemot vērā, ka arī Skutelim tikko iznāca albums, es sāku paņemam pēcgaršu.
0: Pēcgarša, jā? Mm. Kāpēc šī dziesma tev tā?
1: Tā ir laikam pirmā latviešu rap dziesma, kas man patika.
0: Vispār, jā?
1: Jā, man kādreiz latviešu reps arī tik besīgi.
0: Ok.
1: Jā.
0: Un tā bija tāda, kas tā kā tev lika pievērsties hip-hopam?
1: Jā, man likās, nu ok, šitien kaut kas ir.
0: Ok, ok. Labi, klausamies Skutelis pēcgarša.

0: ziedojumā svētdienās 10.00 EHR Latviešu hiti. Un Marko uz atvadām, ko vēlies nodot mūsu klausītājiem?
1: Albums Nelegants ārā visās traumēšanās platformās Marko un Galaktika. Klausamies.
0: Klausamies. Un varbūt vēl pēdējo dziesmu uzliekam no tevis.
1: Uzliekam īsu brīdi no albuma Nelegants.
0: Klausamies. Klausamies.

0: Tas nekur nepazudīs. Klausies mums nākamnedēļ šajā pašā laikā. Pīs!
1: Turpinājumā Prāta vētra. Kristiānijas suņi. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Zīmola Alpro produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti kafijai Merilu dažādiem veidiem atlaida līdz 50%. Eļļām Borges atlaida līdz 40%. Rimi.
2: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķus par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Tā armaura nostiprina pamatus celsbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armaura – celsbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armaura – LV.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
7: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās Atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: ziedojumā My Radiant You Miers Ir vārdi, kas silda un ir cilvēki, kuru smaids ir mīļāks un saldāks par jebkuru desertu. Tās ir mūsu mammas. Šajā māmiņdienā skrīveru saldumi aicina pateikt pašu svarīgāko. Dāviniet mammai mirkli bez steigas, pilnu sirsnības un bērnības garšas, lai katrs vārds ir kā izmeklēts kārums. Mīļās mammas, lai jums saulaina un gaišiem mirkļiem piepildīta māmiņdiena.
1: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: brīdinājumā. Jauns mēnesis, pajautā man.
1: Vai zināji, ka māmiņa dienā var uzdāvināt ziedus, kas nenovīst? Par dāvanu no Loxiten gan māmiņa, gan vecmāmiņa, gan krūsmāmiņa varēs priecāties daudz ilgāk. Mana māma ir pelnījusi pašu labāko, un tas ir Loxiten. Dāvanas svētkiem un ikdienai, lai pārsteigtu un rūpētos. Alfa Akropola Spice, galerija centrs un internet veikalā. Loxiten!
2: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudrabs, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Her un Mārtiņš Freimanis. Bums!
2: Es tevi mīlu, gribu un jūtu skaistu un jauku simpātisku tūkstu.

0: Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam saldējums Truva svētku ar marmelādi 500 gramu 3,89 €. Un dzirkstošais dzēriens Mežezers 700

0: 50 minūtes.
1: Denis Grieze, Uguns un ūdens.
2: Ko

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau, šeit Alise Haima.
3: Es esmu

0: Turpinājumā DJ Rūda, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
1: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
0: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklēju darbu. Esmu atbildīgs. Darbu vienmēr izdaru līdz galam un varu strādāt jebkurā laikā. Arī vakaros, brīvdienās un naktīs. Nesūdzos, neprasu algu un pārtraukumi vajadzīgi tikai, lai nedaudz uzlādētos. Vislabāk es protu. Parūpēties par tavu zālienu. Esmu Sunseeker bezvadu mauriņa pļaušanas robots. Meistars katram dārzam. Ar Sunseeker tavs zāliens būs nopļauts un tev par to nebūs jādomā. Meklē stoker.lv vai Stoker centros visā Latvijā.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulavai nektārs Cido

0: Aleks Silvers. Jau sen.
1: Es nelūkšos, droši kravās omas. Harry's PCT, man skan uz riņķa zīmī. Ne jau vēl, tīs zvanus nekad nepacel.

0: savējo. EHR Latviešu hiti.
1: Lauris Reiniks, es

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, tu jūt.
1: Hei.

0: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
1: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1 eiro 59 centi un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 centi.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu to, vai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: Palaižam dzīvē ar savējiem. EHR Latviešu hiti. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Santa Šillere, laika kapsula. Audeklis.

0: 49 minūtes.
1: Māra Upmane-Holšteine, Ārnis Račinskis un Makrē. Izgaismots.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks.
2: Čau, te instrumenti.
1: Sveiki.

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Subscriptum.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Kristīna Pāži.

0: Esa. Man nav bail.
1: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekas skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

EHR latviešu hiti. Elizabete Gaile, vairs negaidu.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, mans vārds ir Viktors Muntovskis.
2: Hei, te mūd!
3: Čau, te Reiks!
4: Čau, čau!
5: Te reperis Zēģis!

0: latviešu hiti.
1: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
2: Katrīna Dimanta un Zeltrači. Es jūs

latviešu hiti. Jūmprava, prom no pilsē.

0: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summersound festivālā.
1: Rindari, tici man!
2: Jo, jo, jo! Šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzirdi. Tu tic visam tam, ko dzirdi. Ko? Nolies telefonu!

Sekos savējiem EHR Latviešu hiti. Anna Krista, sap

0: DKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Inters Busu.

0: zini savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Mofo. Meitene no filmām.

0: Cels vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Tas nav gaļš, tas tam jau beigas. Viņa vēl smaida bāzams pie tējas. Klusējam abi bija skūpstus trepēm. Dūmos no mūsu cigare.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Roka.
2: Čau, te Gatis Irva no Mesa.
3: Te Algarija